0: Emme hiatu ikä katsoa katsoa. Ja fakaloida maailmassa kiitä liian takavaa o Taitoko FM.
1: Kia kahatte kuulio.
2: Taitoko FM.
3: Kaa fakatauki.
4: E toko ki o taringa pakaru.
5: Ko tēnei fakatauki ka hanga yatu ki te tangata kore fakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
4: E toko ki o taringa pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.